0: Rāndi hācā ngā yōng bā. Chū kia ngā chū yu bē?
1: Tsua kia chē tu yin. Tā wā nā rā ngā dā sā sāng wū yu bā xiān tū tu guē. Hāo hāng hū yu yā wū tīng zhē nā lā tsua kia tū rū bē. Nyā dā rī xīn chōng tī sōng rā chōng rē, yā nā gu sī sōng kā chāng sī rū chōng rē sāng. Chū chū xie bē ngū yu tō sī tī, hāo hāng gā nyā bū nyū yā dāng gā mā rī.
0: Rā nāng dā mē bā?
1: Ngā nāng dā mē.
0: Nyā rō bū chī wā yā tū gē?
1: Gā rī xī yō tōng tō tōng chū chū xie yō rī bē lā.
2: Bī kā chī yō rī?
1: Tō chē nā. Я уж то. Жанглер родни сумагу сиру мачу.